Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, Podgorice i Crna Goro. Četvrtak je 24. jun, a sa talasa Mag Radija šaljem ti svježi jutarnji pozdrav i nadam se da ste spremni za još jedno ludo druženje, ovo ili ti možemo da kažemo ljetnje druženje. Što se kaže, onako jutro je svježe, sinoć je kiša padala, tako da nema onog, nema one jutarnje sparine, hvala Bogu. Tako da ako ste u automobilima i već onako nervozno cupkate u kolonama jer ih zaista ima, iako je jutro, samo polako, duboko udahnite i pojačajte zvučnike. Danas imamo fantastičan povod zato što se širom planete obilježava Međunarodni dan žena u diplomatiji. Tim povodom čitavo jutro ćemo da posvetimo našim damama i njihovim diplomatskim forama, ali ne kroz tako jednu formalnu priču, već kroz možda rušenje nekih mitova, a i priče o nekim situacijama koje su onako prosto simpatične i gdje žene onako zaista u okviru porodice i svoje zajednice su zaista onako znaju da budu velike, velike diplomate i da riješe neke stvari koje bi otišle u tirinte, što se kaže, da njih nema. Eto tako, ostanite uz Mag, ja sam Kosta, družit ću se sa vama do 11 sati, pa se nadam da ćemo i ovoga jutra uspjeti da stvorimo jednu lijepu čaroliju. A u nastavku kaže, ciganima srce daću.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Jednak komšinice ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Dobro jutro još jednom iz Mag studija, sa vama ovoga jutra Kosta je ovdje, to jeste ja. I dobio sam već neke porukice jutros razne, čak i jedan poziv koji kaže: e, nije Kosta danas, rekao si da je četvrtak, a danas je srijeda. E, pravo da vam kažem, nekad što se tiče tih dana na poslu, nekad mi zaista ono svaki dan mi bude isti, pa se eto tako nekad i nešto desi. Ja samo znam kad je petak i kad je ponedjeljak, ovaj, dragi moj, ali hvala vam, čast mi je što me slušate i čast mi je što me zovete, ovaj, da i ja malo čujem i vaš glas. A dobili smo naravno i porukice da puštamo malo više hitova, da se onako još više razbudimo ujutru, i naravno od naše Sneže uvijek dobijemo poruku za dobro jutro, tako da Snežo, dobro jutro i tebi. A u nastavku, evo, ja sam izabrao jedan hit, nadam se da će vas ovaj malo hit razbuditi, a vi ostanite uz Maga, mi se čujemo ubrzo i malo da pričamo o ženama i diplomati i kakva je to diplomatija u kući, u porodici i šta se sve tu dešava. Ostanite uz Mag Radio.

da i ja malo čujem i vaš glas. A dobili smo naravno i porukice da puštamo malo više hitova, da se onako još više razbudimo ujutru, i naravno od naše Sneže uvijek dobijemo poruku za dobro jutro, tako da Snežo, dobro jutro i tebi. A u nastavku, evo, ja sam izabrao jedan hit, nadam se da će vas ovaj malo hit razbuditi, a vi ostanite uz Maga, mi se čujemo ubrzo i malo da pričamo o ženama i diplomati i kakva je to diplomatija u kući, u porodici i šta se sve tu dešava. Ostanite uz Mag Radio.

Dobar dan još jednom, dragi moji. Idemo mi da pričamo malo o sportu, jer je onako sam saznao upravo neke jako interesantne informacije. Šta se dešava kada fudbalski milioneri stignu na svjetsko prvenstvo? Hotelski menadžeri, kaže, čupaju kosu sa glave zbog njihovih bizarnih i nevjerovatnih prohtjeva. Naprimjer, reprezentacija Portugala je na jednom prvenstvu zahtijevala da svaka osoba ima identična ogledala sa posebnim grijačima kako se ne bi maglila nakon tuširanja, dok je Cristiano Ronaldo imao obezbjeđenje od 4 lična securitya ili ti tjelohranitelja. Reprezentacija Urugvaja je tražila da im se u hotel ugradi poseban sistem tihih klima uređaja, jer igrači ne podnose nikakvu buku dok spavaju, dok su Francuzi zahtijevali isključivo tečni sapun tačno određene marke u svim kupatilima. Pa jao, dragi moj, izgleda, sve nam to pokazuje da se u modernom fudbalu apsolutno izgleda ništa ne prepušta slučaju i da se za mir u kući, to jeste hotelskoj sobi, ispunjavaju i oni neki najsitniji hirovi. Ostanite uz Radio Mag, a mi idemo dalje, naravno, i slušamo samo hitove u nastavku. Malo prije bio Saša Matić, a sada Dejan Matić sa pjesmom Golubica.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Mag Radija.

Ovo je jedan posebna muzička želja za našeg dragog slušaoca Jadranka Barjektarović, koja pjeva ovu kulturnu numeru. Naš dragi, nadam se da ćeš uživati u ovoj numeri.

Evo 10:53 je, što znači da je došlo vrijeme da vas pozdravim i prepustim fantastičnoj muzičkoj ekipi koja nastavlja naš dnevni program. Tu će biti i kolega Dušan. Proletjela je ova srijeda u trenu, pretresli smo onako mitove vezane za žene, za kućnu i estradnu diplomatiju i nadam se da smo vam izmamili barem jedan iskren osmijeh na licu. Veliko hvala svim ženama koje su nam slale poruke podrške, ali i muškim kolegama koji su sportski podnijeli današnje šale na svoj račun. Sklonite se sa jakog sunca tokom popodneva, pijte dosta tečnosti i naravno čuvajte živce u saobraćaju, jer nas večeras očekuju nove ljetnje gužve, a i tokom dana sigurno, kao što sam već rekao, od Grahova ka Risnu, Kotor i Tivat su pod onako jednom baš, što se kaže, teškom gužvom. Neki se čak i šale po ovim grupama, kažu Kotor više ne radi, Kotor je zatvoren, zaista su gužve ogromne, tako da gužve koje su uzrokovane saobraćajnim nesrećama, to moram da naglasim, tako da čuvajte sebe, čuvajte jedni druge i saobraćaj je nešto gdje svi treba da budemo obzirni i pažljivi, a nikako da se ponašamo kao da smo sami na putu i kao da su sve raskrsnice naše, što jeste zaista čest slučaj. Ostavljam vas u sigurnim rukama našeg muzičkog urednika koji je pripremio jedan onako lagan i opušteni ljetni miks za nastavak popodneva. Veliki pozdrav od mene, do sutra ili preksutra u isto vrijeme, budite dobro, budite nasmijani i ostanite uz vaš magični Mag Radio.

po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

reči, teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Marketing Mag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Kultná terasa hotela Podgorica vás pozýva da doživite najlepšie zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite, neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.